بینتی کریے غریب نواز ساڈے تے مہر کرو. میگے نو فرمان ہوا برسو کرپا تار, کرپا کرو ساڈے تے رحمتاں کرو, ساڈے گن اوگن نہ ویکھو, ساڈا لیکھا نہ کرو, بخش لو جویں وی بخشے جانے, گن اوگن میرا کش نہ بچاریا, بخش لیا کھن ماہی. ایں ارداس کریے جویں سکھ تے اس اکال پرخ واہگرو نرنکار دیاں رحمتاں ہو رہی ہیں. میرا دا مینہ پی رہا ہے, ایویں آپاں وی گرو تو مہر منگیے, کرپا منگیے اس واسطے دھرم راج اے میری رحمت ہے, میرے حکم نال بارش ہو رہی ہے. غریب نواز